0: suck some dick.
1: I'm fisting
0: меня.
1: Oh, I'm fucking coming.
2: Замкнутый мир,
1: фэнтези.
2: Повела та печаль, коли невідомо, не гай.
1: Swallow.